wa abadan yakhafuni man zalamu faja'anil baqi bi anfa'i surur khayru salamayhi 'alal hadil bashir bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina muhammadin alladhi 'asamtahu bi qawlika wallahu ya'simuka minan nas wa alihi wa sahbihi salatan wa salaman wa barakatan tanshuru biha alayya barakati dhalika alqawli wa tuhyini wa tutawwilu umri bihi fika wa fihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam amin ya rabbal alamin waj'al hadhihi alqasidata allati akhastuha min husnan min husunika allati man dakhala fi wahidin minha amina min adhabika wa makrika abadan wa barik li fiha wa li kulli man hafizaha aw hamalaha barakatan taqi kulla su'in fid darain abada wa qani hafizun qahirun jalla mani'u